0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Aj dneska vás od mikrofónu zdravím, Marika Tošková, v najkrásnejší deň. Vítajte pri showbiznisovej jazde, by sa dalo povedať. Kde sa dneska bude spomínať na staré lásky, odhaľovať rodinné gény a meniť účesy? Christina Applegate prekvapila novým vzhľadom, Sagvan Tofi má doma poriadnu tínežerskú výzvu a Daniela Kolářová dostala k 80-ke spomienku, o ktorú zrejme vôbec nestála. Tak si pripravte kávičku, pohodlne sa usadte a poďme zistiť, čo sa zasa deje vo svete celebrít.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásne, samozrejme stále ráno na Freshi. Prajem Marika Tošková, sľúbila som Christine Applegate. Tá sa po mesiacoch z nemocnice dostala opäť domov a fanúšikom ukázala novú blond hrivu. Áno, kaderník je rozjasnil pochmurný deň. No niektorí si všimli aj škvrnku na tvári a výraznú zmenu postavy. Herečka bojuje so sklerózou multiplex a svoj zdravotný stav si zatiaľ necháva v súkromí. Fanúšikovia jej preto posielajú najmä podporu a priania veľa síl. Nový účes síce dokáže zmeniť deň, ale pri zdraví sú všetky kadernícke kúzla druhorade. Tak držíme palec.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A tentokrát z domácich vôd Sagvan Tofi, niekdajší filmový lámač ženských srdc, dneska rieši celkom inú životnú úlohu, svoju dceru Satin. So životnou partnerkou Alenou jej vytvoril rodinné zázemie a otvorene priznáva, že rodina je pre ňo najväčšou láskou a hoci sa kedysi za ženami vraj nemusel príliš naháňať, pri výchove tínedžerky to už môže byť úplne iná disciplína. Nuž, Sagvan, na toto si zrejme prišiel veľmi neskoro. Ale pozor, na toto ti nepomôže ani ten najlepší filmový scenár. Držím palec.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: No a máme za sebou ďalšiu dávku, samozrejme úžasných drbov, chuťoviek. Ja dúfam, že ste si to krásne užili. Kristýna si nechala rozžiariť vlasy. Sak vám doma zistuje, že rodičovstvo nie je niekedy úplne jednoduché. Možno aj filmová rola je pre ňoho jednoduchšia než rola otca. No a Daniela Kovážová dostala k narodeninám spomienku, ktorú si rozhodne neobjednala. Dúfam, že som vám spríjemnila deň, vyčerala trošku úsmev na tvári. No a ak sa vám ozve nejaká bývalá láska, radšej najprv skontrolujte, či nemá v pláne rozhovor do novín. Majte krásny deň, veľa pohody a nezabudnite, že najlepšie príbehy sa niekedy dajú prežívať aj bez kamier. Ďakujem za počúvanie, teším sa na vás samozrejme opäť v pondelok. Majte prekrásny víkend a odpočívajte, to je rozkaz. Majte sa fajn. Ahoj.
0: Skandál s Marikou.